بتعمل ايه لما هو ده الموضوع اللي احنا عمالين نتكلم فيه النهاردة وعمالين نتناقش فيه النهاردة؟ بتعمل ايه لما حد يكون بياخد حاجة مفروض ان هي بتاعتك ومفروض ان انت اللي تكون بتحصل عليها والشخص ده بياخدها غصبا عنك، سواء في شغل، سواء في يعني انتوا اخوات او عايشين مع بعض في نفس البيت او اصحاب مثلا او اي حاجة معينة، فبتعمل ايه لما حد يكون يعني بياخد حاجة مفروض هي تكون بتاعتك؟ هل بتسيبها له؟ هل بتسمح بده؟ ولا بتبقى متضايق وبتبقى حاسس انه لا، ازاي الشخص ده ياخد الحاجة بتاعتي دي ومش عارف ايه؟ ولا بتحس انه خلاص هعمل ايه يعني، اكيد مش هاخدها من ايده لو هو خدها. لو في امكانية ان انت تاخدها وترجعها ليك او تبين انه الحاجة دي على فكرة مفروض تبقى بتاعتي، اعمل كده. لكن لو مفيش امكانية انك تعمل كده وخلاص الشخص ده خد الحاجة دي بعضلاته من غير ارادتك الكلام ده كله، ف يعني خلاص سيبها له وربنا هيعوضك اضعاف اضعاف في الحاجة دي.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد يطلب منك حاجة انت مش عايز تعملها، انت حاجة انت بتضايق انك تعملها، حاجة انت متضايق انه تكون بتعملها او تكون يعني بتأديها. بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجة انت مش حابب تكون بتعملها، حاجة مش حابب انك تكون يعني مش قادر تعملها، مش قادر تعملها، ايا كان السبب بتاعك ايه؟ هل بتعرف تعبر عن ده ولا بتعملها وانت متضرر وانت مغزوب عليك وانت متضايق وحس انه انا مش قادر اعملها بس انا هعملها لانه يعني انا مضطر او انا مش عارف اهرب من الشخص ده؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجة وانت مش قادر تعملها؟ هل بتقبل ده ولا مش بتقبله؟ بتعمل ايه لما حد يكون عايز منك طلب وانت مش قادر انك تعمله او مش قادر انك تكون بتاخده؟ ايه الحاجة اللي انت بتعملها او ايه الموقف اللي انت بتعمله في الوقت ده؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما حد يكون بيعاتبك ويكون كده عمال يقولك حاجات مضايقاه فيك. هل يا ترى انت من الاشخاص اللي بتتقبل العتاب وبتبقى حاسس انه لا انا فعلا غلطت في ده وفي ده وفي ده وسهل جدا انك تعتذر، ولا بتحس انه صعب انك تعتذر شويه، او بتحس انه يعني انا مش بحب حد يعاتبني، ولا انت من الاشخاص اللي بتحب الناس تعاتبها وبتتقبل العتاب؟ انت من انهي فيهم؟ يا ترى بتتقبل العتاب، بتحب انك تعاتب الناس كمان، ولا بتحب بس انك تعاتب لكن ما حدش يكون بيعاتبك انت كمان، او ما حدش يكون بيجي عليك انت كمان؟ فهل عملية العتاب بالنسبة لك حاجة متبادلة، ولا بتحس انه لا انا مش عايزة اتعاتب الناس عشان كده انا مش بعاتب حد؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتكون فرحان جدا وبتبقى مبسوط وبتبقى بتعدي بوقت انت فيه مرتاح وانت فيه مبسوط وحاسس انه انك حابب الحياة اللي انت عايشها ومبسوط والدنيا معاك كويسة. هل بتخرج مع صحابك بتقضي وقت مثلا معاهم ولا بتقضي وقت مع نفسك انت وبس ولا بتعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان يا ترى بتفكر في الناس اللي حواليك ولا بتحس انه لا انا فرحان فانا هقضي الوقت لوحدي ولا هعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان بتخرج مثلا تعمل شوبينج، بتقرا كتب، بتقضي وقت مع نفسك، بتعمل ايه يا ترى لما بتبقى فرحان؟ ايه المصادر اللي بتعملها لما بتبقى مبسوط او لما بتبقى فرحان؟ ايه الحاجه اللي انت بتاديها بتقول انك فرحان او انك مبسوط؟ بتعمل ايه؟ فكر كويس جدا انه بتعمل ايه لما بتكون فرحان، بتقضي وقت سعادتك ده ازاي.

بتعمل ايه لما هو ده الموضوع اللي احنا عمالين نتكلم فيه النهاردة وعمالين نتناقش فيه النهاردة؟ بتعمل ايه لما حد يكون بياخد حاجة مفروض ان هي بتاعتك ومفروض ان انت اللي تكون بتحصل عليها والشخص ده بياخدها غصبا عنك، سواء في شغل، سواء في يعني انتوا اخوات او عايشين مع بعض في نفس البيت او اصحاب مثلا او اي حاجة معينة؟ فبتعمل ايه لما حد يكون يعني بياخد حاجة مفروض هي تكون بتاعتك؟ هل بتسيبها له؟ هل بتسمح بده؟ ولا بتبقى متضايق وبتبقى حاسس انه لأ، ازاي الشخص ده ياخد الحاجة بتاعتي دي ومش عارف ايه؟ ولا بتحس انه خلاص هعمل ايه يعني، اكيد مش هاخدها من ايده لو هو خدها؟ لو في امكانية ان انت تاخدها وترجعها ليك او تبين انه الحاجة دي على فكرة مفروض تبقى بتاعتي، اعمل كده. لكن لو مفيش امكانية انك تعمل كده وخلاص الشخص ده خد الحاجة دي بعضلاته من غير ارادتك، الكلام ده كله، ف يعني خلاص سيبها له وربنا هيعوضك اضعاف اضعاف في الحاجة دي.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد يطلب منك حاجة انت مش عايز تعملها، انت حاجة انت بتضايق انك تعملها، حاجة انت متضايق انه تكون بتعملها او تكون يعني بتأديها. بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجة انت مش حابب تكون بتعملها، حاجة مش حابب انك تكون يعني مش قادر تعملها، مش قادر تعملها، ايا كان السبب بتاعك ايه؟ هل بتعرف تعبر عن ده ولا بتعملها وانت متضرر وانت مغزوب عليك وانت متضايق وحس انه انا مش قادر اعملها بس انا هعملها لانه يعني انا مضطر او انا مش عارف اهرب من الشخص ده؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجة وانت مش قادر تعملها؟ هل بتقبل ده ولا مش بتقبله؟ بتعمل ايه لما حد يكون عايز منك طلب وانت مش قادر انك تعمله او مش قادر انك تكون بتاخده؟ ايه الحاجة اللي انت بتعملها او ايه الموقف اللي انت بتعمله في الوقت ده؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما حد يكون بيعاتبك ويكون كده عمال يقولك حاجات مضايقاه فيك. هل يا ترى انت من الاشخاص اللي بتتقبل العتاب وبتبقى حاسس انه لا انا فعلا غلطت في ده وفي ده وفي ده وسهل جدا انك تعتذر، ولا بتحس انه صعب انك تعتذر شوية، او بتحس انه يعني انا مش بحب حد يعاتبني، ولا انت من الاشخاص اللي بتحب الناس تعاتبها وبتتقبل العتاب؟ انت من انهي فيهم؟ يا ترى بتتقبل العتاب، بتحب انك تعاتب الناس كمان، ولا بتحب بس انك تعاتب لكن محدش يكون بيعاتبك انت كمان، او محدش يكون بيجي عليك انت كمان؟ فهل عملية العتاب بالنسبة لك حاجة متبادلة، ولا بتحس انه لا انا مش عايزة اتعاتب الناس عشان كده انا مش بعاتب حد؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتكون فرحان جدا وبتبقى مبسوط وبتبقى بتعدي بوقت انت فيه مرتاح وانت فيه مبسوط وحاسس انه انك حابب الحياة اللي انت عايشها ومبسوط والدنيا معاك كويسة. هل بتخرج مع صحابك بتقضي وقت مثلا معاهم ولا بتقضي وقت مع نفسك انت وبس ولا بتعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان يا ترى بتفكر في الناس اللي حواليك ولا بتحس انه لا انا فرحان فانا هقضي الوقت لوحدي ولا هعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان بتخرج مثلا تعمل شوبينج، بتقرا كتب، بتقضي وقت مع نفسك، بتعمل ايه يا ترى لما بتبقى فرحان؟ ايه المصادر اللي بتعملها لما بتبقى مبسوط او لما بتبقى فرحان؟ ايه الحاجه اللي انت بتاديها بتقول انك فرحان او انك مبسوط؟ بتعمل ايه؟ فكر كويس جدا انه بتعمل ايه لما بتكون فرحان، بتقضي وقت سعادتك ده ازاي.

0: خليك امين انك تدي وقت راحه لنفسك، انت ليك حق قوي على نفسك، من حقك انك ترتاح وتفصل كده من كل حاجه، من حقك تسافر او تخرج او تطلع بره المود اللي انت حاشر نفسك فيه بتاع مود الشغل او مود المذاكره او مود البيت او مود العيال. ده من حقك، ده مش حاجه ترفيهيه او حاجه زياده، ده حاجه فعلا انت محتاج تعملها كل فتره، انه تبتدي تخرج وتشوف حياتك شويه على اساس تفك. ده مش حاجة عيب خالص، يعني ده مش رفاهية منك او مش كماليات، لا ده انت محتاج تعمل كده.
1: لما كمان تكتم كده على نفسك وتحبس كده نفسك في دايرة الشغل والبيت هتتعب قوي وهتأثر في كل حاجة حواليك. عود نفسك انه يكون في وقت كده خاص بيك انت وبس، او مع عيلتك، وقت كده تفرح وتضحك فيه من قلبك وتستمتع بحياتك، تنسى فيه شوية همومك علشان تقدر تكمل. من حقك كمان على نفسك انه يكون في وقت كده انت بتستمتع بيه مع نفسك، وتكون بتقول كده لنفسك انه على فكرة انا بحبك وانت تستحقي انك تكوني تاخدي وقت روح. انتي بس مش خلقتي للشقاء والوقت كده صعب وانك بس بتشتغلي، لكن كمان انتي خلقتي عشان تستمتعي بالحياة اللي حواليكي.

لسه مكملين كلامنا في موضوعنا. بتعمل ايه لما حد يكون بيضايقك او حد يكون بيعصبك او بيغضب عليك او شخص بيعاملك بطريقة مش احسن حاجة؟ هل بتروح تعاتب ولا بتتجنب الشخص ده؟ ممكن حد يقول انه بعمل ايه لما حد يضايقني، انا بتجنب الشخص ده، ببقى مش عايزة اتعامل معاه، ببقى بتجنب جدا ان انا اكون بروح اتعامل معاه، فبالتالي انا بتجنبه خالص وبحس ان انا مش عايزة اتعامل معاك، فانا مش هتعامل معاك، انا مش مجبر ان انا اتعامل معاك، وحتى لو احنا في مجال شغل او حاجة مع بعض بالتالي انا هكون بتعامل معاك بحدود بطريقة تكون محدودة جدا في التعاملات، فبالتالي انا مش هكون بتعامل معاك بطريقة صحية او بطريقة صح. بتعمل ايه لما يكون حد بيضايقك؟ بتتجنبه ولا بتعاتبه؟ فكر كويس جدا انه لما حد بيضايقك بتعمل ايه، ايه ردة الفعل اللي بتبقى بتاخدها؟ هل بتتجنب الشخص ده ولا بتروح تعاتبه بتقوله انه انا ضايقت منك، ولا بيبقى ليك رد فعل عكسي انه تنتقم منه او تضايقه هو كمان، مش هو ضايقني فانا كمان هضايقه فانا كمان هكون بضايق الشخص ده؟ ففكر معايا كده، بتعمل ايه لما بتكون بتضايق؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد يطلب منك حاجه انت مش عايز تعملها، انت حاجه انت بتضايق انك تعملها، حاجه انت متضايق انه تكون بتعملها او تكون يعني بتأديها. بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجه انت مش حابب تكون بتعملها، حاجه مش حابب انك تكون يعني مش قادر تعملها، مش قادر تعملها ايا كان السبب بتاعك ايه؟ هل بتعرف تعبر عن ده ولا بتعملها وانت متضرر وانت مغضوب عليك وانت متضايق وحس انه انا مش قادر اعملها بس انا هعملها لانه يعني انا مضطر او انا مش عارف اهرب من الشخص ده؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجه وانت مش قادر تعملها؟ هل بتقبل ده ولا مش بتقبله؟ بتعمل ايه لما حد يكون عايز منك طلب وانت مش قادر انك تعمله او مش قادر انك تكون بتاخده؟ ايه الحاجه اللي انت بتعملها او ايه الموقف اللي انت بتعمله في الوقت ده؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما حد يكون بيعاتبك ويكون كده عمال يقولك حاجات مضايقاه فيك. هل يا ترى انت من الاشخاص اللي بتتقبل العتاب وبتبقى حاسس انه لا انا فعلا غلطت في ده وفي ده وفي ده وسهل جدا انك تعتذر، ولا بتحس انه صعب انك تعتذر شوية، او بتحس انه يعني انا مش بحب حد يعاتبني، ولا انت من الاشخاص اللي بتحب الناس تعاتبها وبتتقبل العتاب؟ انت من انهي فيهم؟ يا ترى بتتقبل العتاب، بتحب انك تعاتب الناس كمان، ولا بتحب بس انك تعاتب لكن محدش يكون بيعاتبك انت كمان، او محدش يكون بيجي عليك انت كمان؟ فهل عملية العتاب بالنسبة لك حاجة متبادلة، ولا بتحس انه لا انا مش عايزة اتعاتب الناس عشان كده انا مش بعاتب حد؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتكون فرحان جدا وبتبقى مبسوط وبتبقى بتعدي بوقت انت فيه مرتاح وانت فيه مبسوط وحاسس انه انك حابب الحياة اللي انت عايشها ومبسوط والدنيا معاك كويسة. هل بتخرج مع صحابك بتقضي وقت مثلا معاهم ولا بتقضي وقت مع نفسك انت وبس ولا بتعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان يا ترى بتفكر في الناس اللي حواليك ولا بتحس انه لا انا فرحان فانا هقضي الوقت لوحدي ولا هعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان بتخرج مثلا تعمل شوبينج، بتقرا كتب، بتقضي وقت مع نفسك، بتعمل ايه يا ترى لما بتبقى فرحان؟ ايه المصادر اللي بتعملها لما بتبقى مبسوط او لما بتبقى فرحان؟ ايه الحاجه اللي انت بتاديها بتقول انك فرحان او انك مبسوط؟ بتعمل ايه؟ فكر كويس جدا انه بتعمل ايه لما بتكون فرحان، بتقضي وقت سعادتك ده ازاي.

بتعمل ايه لما هو ده الموضوع اللي احنا عمالين نتكلم فيه النهاردة وعمالين نتناقش فيه النهاردة؟ بتعمل ايه لما حد يكون بياخد حاجة مفروض ان هي بتاعتك ومفروض ان انت اللي تكون بتحصل عليها والشخص ده بياخدها غصب عنك، سواء في شغل، سواء في يعني انتوا اخوات او عايشين مع بعض في نفس البيت او اصحاب مثلا او اي حاجة معينة؟ فبتعمل ايه لما حد يكون يعني بياخد حاجة مفروض هي تكون بتاعتك؟ هل بتسيبها له؟ هل بتسمح بده؟ ولا بتبقى متضايق وبتبقى حاسس انه لا، ازاي الشخص ده ياخد الحاجة بتاعتي دي ومش عارف ايه؟ ولا بتحس انه خلاص هعمل ايه يعني، اكيد مش هاخدها من ايده لو هو خدها. لو في امكانية ان انت تاخدها وترجعها ليك او تبين انه الحاجة دي على فكرة مفروض تبقى بتاعتي، اعمل كده. لكن لو مفيش امكانية انك تعمل كده وخلاص الشخص ده خد الحاجة دي بعضلاته من غير ارادتك الكلام ده كله، ف يعني خلاص سيبها له وربنا هيعوضك اضعاف اضعاف في الحاجة دي.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد يطلب منك حاجة انت مش عايز تعملها، انت حاجة انت بتضايق انك تعملها، حاجة انت متضايق انه تكون بتعملها او تكون يعني بتأديها. بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجة انت مش حابب تكون بتعملها، حاجة مش حابب انك تكون يعني مش قادر تعملها، مش قادر تعملها، ايا كان السبب بتاعك ايه؟ هل بتعرف تعبر عن ده ولا بتعملها وانت متضرر وانت مغزوب عليك وانت متضايق وحس انه انا مش قادر اعملها بس انا هعملها لانه يعني انا مضطر او انا مش عارف اهرب من الشخص ده؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيطلب منك حاجة وانت مش قادر تعملها؟ هل بتقبل ده ولا مش بتقبله؟ بتعمل ايه لما حد يكون عايز منك طلب وانت مش قادر انك تعمله او مش قادر انك تكون بتاخده؟ ايه الحاجة اللي انت بتعملها او ايه الموقف اللي انت بتعمله في الوقت ده؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد يكون بيعاتبك ويكون كده عمال يقولك حاجات مضايقاه فيك. هل يا ترى انت من الاشخاص اللي بتتقبل العتاب وبتبقى حاسس انه لا انا فعلا غلطت في ده وفي ده وفي ده وسهل جدا انك تعتذر، ولا بتحس انه صعب انك تعتذر شوية، او بتحس انه يعني انا مش بحب حد يعاتبني، ولا انت من الاشخاص اللي بتحب الناس تعاتبها وبتتقبل العتاب؟ انت من انهي فيهم؟ يا ترى بتتقبل العتاب، بتحب انك تعاتب الناس كمان، ولا بتحب بس انك تعاتب لكن ما حدش يكون بيعاتبك انت كمان، او ما حدش يكون بيجي عليك انت كمان؟ فهل عملية العتاب بالنسبة لك حاجة متبادلة، ولا بتحس انه لا انا مش عايزة اتعاتب الناس عشان كده انا مش بعاتب حد؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتكون فرحان جدا وبتبقى مبسوط وبتبقى بتعدي بوقت انت فيه مرتاح وانت فيه مبسوط وحاسس انه انك حابب الحياة اللي انت عايشها ومبسوط والدنيا معاك كويسة. هل بتخرج مع صحابك بتقضي وقت مثلا معاهم ولا بتقضي وقت مع نفسك انت وبس ولا بتعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان يا ترى بتفكر في الناس اللي حواليك ولا بتحس انه لا انا فرحان فانا هقضي الوقت لوحدي ولا هعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان بتخرج مثلا تعمل شوبينج، بتقرا كتب، بتقضي وقت مع نفسك، بتعمل ايه يا ترى لما بتبقى فرحان؟ ايه المصادر اللي بتعملها لما بتبقى مبسوط او لما بتبقى فرحان؟ ايه الحاجة اللي انت بتأديها بتقول انك فرحان او انك مبسوط؟ بتعمل ايه؟ فكر كويس جدا انه بتعمل ايه لما بتكون فرحان، بتقضي وقت سعادتك ده ازاي.

0: طب بقول لك ايه، مش انت كنت عايز تعرفنا عليا؟ خلاص نروح لها ونقول لها مع بعض.
1: اكشن.
0: طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟ طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟
2: يا تامر ما تبصلهاش عشان هي لما بتبصلك بتضحك.
3: والله ما بعمل حاجه.
4: لسه مكملين كلامنا في موضوعنا، بتعمل ايه لما حد يكون بيضايقك او حد يكون بيعصبك او بيغضب عليك او شخص بيعاملك بطريقة مش احسن حاجة، هل بتروح تعاتب ولا بتتجنب الشخص ده؟ ممكن حد يقول انه بعمل ايه لما حد يضايقني، انا بتجنب الشخص ده، ببقى مش عايزة اتعامل معاه، ببقى بتجنب جدا ان انا اكون بروح اتعامل معاه، فبالتالي انا بتجنبه خالص وبحس ان انا مش عايزة اتعامل معاك، فانا مش هتعامل معاك، انا مش مجبر ان انا اتعامل معاك، وحتى لو احنا في مجال شغل او حاجة مع بعض بالتالي انا هكون بتعامل معاك بحدود وبطريقة تكون محدودة جدا في التعاملات، فبالتالي انا مش هكون بتعامل معاك بطريقة صحية او بطريقة صح. بتعمل ايه لما يكون حد بيضايقك، بتتجنبه ولا بتعاتبه؟ فكر كويس جدا انه لما حد بيضايقك بتعمل ايه، ايه ردة الفعل اللي بتبقى بتاخدها، هل بتتجنب الشخص ده ولا بتروح تعاتبه بتقوله انه انا ضايقت منك، ولا بيبقى ليك رد فعل عكسي انه تنتقم منه او تضايقه هو كمان، مش هو ضايقني فانا كمان هضايقه فانا كمان هكون بضايق الشخص ده. ففكر معايا كده، بتعمل ايه لما بتكون بتضايق،

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد يكون بيعاتبك ويكون كده عمال يقولك حاجات مضايقاه فيك. هل يا ترى انت من الاشخاص اللي بتتقبل العتاب وبتبقى حاسس انه لا انا فعلا غلطت في ده وفي ده وفي ده وسهل جدا انك تعتذر، ولا بتحس انه صعب انك تعتذر شوية، او بتحس انه يعني انا مش بحب حد يعاتبني، ولا انت من الاشخاص اللي بتحب الناس تعاتبها وبتتقبل العتاب؟ انت من انهي فيهم؟ يا ترى بتتقبل العتاب، بتحب انك تعاتب الناس كمان، ولا بتحب بس انك تعاتب لكن ما حدش يكون بيعاتبك انت كمان، او ما حدش يكون بيجي عليك انت كمان؟ فهل عملية العتاب بالنسبة لك حاجة متبادلة، ولا بتحس انه لا انا مش عايزة اتعاتب الناس عشان كده انا مش بعاتب حد؟

0: لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتكون فرحان جدا وبتبقى مبسوط وبتبقى بتعدي بوقت انت فيه مرتاح وانت فيه مبسوط وحاسس انه انك حابب الحياة اللي انت عايشها ومبسوط والدنيا معاك كويسة. هل بتخرج مع صحابك بتقضي وقت مثلا معاهم ولا بتقضي وقت مع نفسك انت وبس ولا بتعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان يا ترى بتفكر في الناس اللي حواليك ولا بتحس انه لا انا فرحان فانا هقضي الوقت لوحدي ولا هعمل ايه؟ لما بتبقى فرحان بتخرج مثلا تعمل شوبينج، بتقرا كتب، بتقضي وقت مع نفسك، بتعمل ايه يا ترى لما بتبقى فرحان؟ ايه المصادر اللي بتعملها لما بتبقى مبسوط او لما بتبقى فرحان؟ ايه الحاجه اللي انت بتاديها بتقول انك فرحان او انك مبسوط؟ بتعمل ايه؟ فكر كويس جدا انه بتعمل ايه لما بتكون فرحان، بتقضي وقت سعادتك ده ازاي.
1: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رمله، هي اتموسفير يحلي فجاه صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندراني.